Колесочка спить, колесочка тикнулася, колесочка тикнулася, а дитинці тикнулася, а дитинці тикнулася, ворітечка скрип, скрип, ворітечка скрип, скрип, а дитинка спить, спить, а дитинка спить, спить, ворітечка вклепнулася, а дитинка проснулася, а дитинка проснулася.